0: wawo ndiyacela uyigcine impilo yami ukhusele umoya wami hayi ngicela kumi ngiyinyawo ke manje kuyonakala ke manje kuyonakala ke manje nayilento nayilento shaya isibambatho sakho sondela ungesabi
1: Radio 54.
0: Oh, Bawo, ndiyacela. Uyigcine impilo yami. Ukhusele umoya wami. Hayi, ngicela kumi ngiyinyawo ke manje. Kuyonakala ke manje. Kuyonakala ke manje. Nayilento. Nayilento. Shaya isibambatho sakho. Sondela ungesi.